0: барномаи мо хаста набошед. Марама 227-95-94 рақами эфири мост. Мо имкон дорем, ки зангҳои шунавандаро бишнавем дар саҳифаи саволи рӯз. Ман саволҳо як бор дигар баротон пешниҳод мекунам ва бовар дорам, ки ҷавобҳои дурусти шуморо хоҳем шунид. Салому алайкум. Алайкум. Алло. Алло, садотон дар эфир нест ва марамат мо имкон дорем боз нафари дигара бишнавем. Намедонам барои чӣ садотонро нашунидем. 227-95-94 аст рақами эфири мо. Танҳо 11% замини сайёра барои кишти зироатҳо мувофиқ аст. 11% саросари ҷаҳон баробар аст ба тақрибан 13 миллиард гектар. Алло. Алло. садотон дар эфир нест. Алло. хуб бед нафароне ки як ду бор шумо занг мезанед, мебинед ки садотон дар эфир нест ё ин ки хуб хулоса нуқси техникӣ доред шумо. монед акнун дигар нафаро занг бизананд. алло. алло, бале, салом алейкум. алейкум салом. номи шумо чи аст? оқил.
1: боқӣ.
0: боқӣ, саломат бошед. хуб
1: боқӣ.
0: боқӣ дуруст аст. соқи. соқи ман
1: боқир эмзода.
0: а боқир эмзода. бале, ман боқӣ гуфтам, шумо қабул накардин. чанд маротиба боқӣ гуфтам. хуб зинда бошед. бори аввал аст шумо занг мезанед ба радиои мо. бисёр занг мезанед. хуб боқӣ марамат, саволро фикр мекунам шумо шунидед. мо имкон дорем. хуб марамат, ҷавоби шумо. радиотонро пас кунед ки оли як садоро шунидед, не? як садои ҳамун жувваст баромад кунад, ҳамун айби радиои шумо буд. радиотон баланд буд, ҳамун садо баланд шуд. хуб, бале, ана марамат. хуб марамат, ҷавоби шуморо мешунавем.
1: 11% замин бошад, 89% обу кӯҳ.
0: инҷо мо медонед, барои шумо, барое ки барои шумо фаҳмотар бошад, мо гуфтем ки 11% саросари ҷаҳон баробар аст ба тақрибан 13 миллиард гектар. қисми боқимондаи заминҳо, қисми боқимондаи заминҳо, гӯш кунед, гӯш кунед, гӯш кунед, гӯш кунед, боқӣ, боқӣ гӯш кунед. қисми боқимондаи заминҳо аз ҳад зиёд хушк ё аз ҳад зиёд намнок ва ё аз ҳад зиёд чи аст? асад зиёд кӯҳ. кӯҳ, дашт ба фикри шумо. амин аст ҷавоби
1: шумо.
0: хуб, ҷавоби шумо на, нодуруст аст. саломат бошем боқӣ, ташаккур барои шумо. мо имкон дорем нафари дигара бишнавем. 227-95-94 рақами эфири мо. марамат, мо саволро баротон пешниҳод кардем. фикр мекунам саволам бисёр ҷолиб аст, не? барои ки вобаста ба сайёра, вобаста ба коинот, оли шумо фикр мекунам тавонистед як маълумоти навам бишнавед ва агар ҷавоба пайдо кунем, боз маълумоти шунидаатон чӣ мешавад? пурра мешавад. яъне пурра метавонед ки ҳамин маълумотро ба қавле ҳифз бикунед ва ин чизе аст ки албатта лозим аст барои шумо. танҳо 11% замини сайёра барои кишти зироатҳо мувофиқ аст гуфтем ва 11% саросари ҷаҳон баробар будааст ба тақрибан 13 миллиард гектар. қисми боқимондаи заминҳо аз ҳад зиёд хушк ё аз ҳад зиёд намнок ва ё аз ҳад зиёд чӣ аст? салому алайкум.
2: салому алайкум.
0: алайкум салом. номи шумо чӣ аст? шамсиддин, саломат бошен. хуб, марамат, аз ҳад зиёд хушк, аз ҳад зиёд намнок ва ё аз ҳад зиёд чӣ?
2: хунук.
0: аз ҳад зиёд хунук ба андешаи шумо?
2: бале. ях.
0: хунук. ях. на, ҷавобатон нодуруст аст. саломат бошен. на, аз ҳад зиёд ях нест. инҷо ман барои шумо як кӯмак мекунам. инҷо гап сари киштии зироатҳо рафта истодааст. гап сари намедонам зироату масалан ҳосилнокиву хулоса ҳамин чизо рафта истодааст. салому алайкум. алло, салом, маломат. номи шумо чӣ аст? хуб, наҷмиддин, саломат бошен. акнун чанд маротиба ҳамн қоидаи барномаро биёед риоя мекунем. вақте чанд маротиба занг мезанед, натавонистед пайваст шавед ё ин ки намедонам чанд маротиба нуқс буд, ҳамун қоидаи барнома шумо бояд баъд аз акнун як рӯз ё баъд аз ду рӯз ё дар як ҳафта як-ду маротиба бояд ин чиза, ин тартиба риоя кунем, бисёр хуб мешавад. наҷмиддин, саломат бошен. 2279594 боз ки мехоҳад ки ҷавоби дуруста барои мо пешниҳод карда бошад маромад, мо имкон дорем ки зангҳои дигари шонандора бишунавем, шонандаи навам бошанд, имкон дорем бишунавем. бисёр хуб аст ин чиз, ба дигарон кам кам имконият медиҳем ва фикр мекунам ки албатта аммо тартибу қоидае ки ҳаст риоя шавад, бисёр хуб аст. خب مرامت ما اطرافی سیاره زمین یک سوال براتون آماده کردیم و خلاصه گپ سری هم وریانتی سیوم می رود. ما گفتیم که قسمی باقی مونده زمین ها از حد زیاد خشک، از حد زیاد نمناک و یا از حد زیاد چی است؟ سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
0: علیکم سلام، نام شما چی است؟
3: محمد.
0: محمد بوری اول زنگ میزنه شما. نفهمیدم.
3: بله بله
0: بوریاوا. آقا زنده باشین محمد، من شما را خوش آمدید میگم به رادیوی فرهنگ. خب محمد شما چی کار میکنید؟ کجا کار میکنید؟ چی اختصاص دارید؟
3: آیا شهر و هم سوال شما ده وقتم کمتر از جواب پیام شاید درست باشد.
0: مرامت مرامت.
3: چی زیادی زمین ما شورا زمین است، شورا زمین.
0: یعنی شورا زمین است به فکر شما؟ ببین برای شما یک کمک میکنم، همین شورا زمین اگر مثلا وریانت دیگر شای استفاده کنیم، یک نمیدونم چی میگن، یک وریانت دیگر شای اگر شما استفاده کنین، ببین من برای شما کمک میکنم. نگو کنین وقتی که زمین شورا زمین است، نه
3: بله،
0: وقتی که زمین آب ندارد، وقتی که زمین خشک است، وقتی که زمین سنگلاخ است، همون را چی میگن همون زمین ها؟
3: خشک زمین.
0: نه من گفتم خشک زمین، وقتی که زمین خشک است، وقتی که سنگلاخ است، مثلا سنگزور است، وقتی که مثلا آب ندارد، وقتی که زمین اسد زیاد نمناک است، خب وقتی که خلاصه این همین چیزو هست، همون را چی میگن؟ یک وریانت عمومی همین را چی میگن؟ همین یک وریانت عمومی دارد همین،
3: شاید سنگو باشد.
0: ها؟
3: سنگو.
0: خب به هر حال من تشکر میگم برای شما، خیلی کمک کردم اما متاسفانه نه جوابتون درست است و بوس که اسم میخواد جواب درست برام پیشنهاد کنه. من خیلی کمک کردم. در عموم اگر امی زمینی خشک، زمینی سنگلاخ، زمینی نمناک یا اینکه زمینی که در اونجا آفتاب نمیرسد به قول، زمینی که خلاصه خوب کارنوشویم است عموما، همین در عموم ما چی میگیم همین زمینم؟ این همه نفرهایی که کشاورز هستن اونا ما را خوب درک کردن، لیکن من تقریبا 70% به شما کمک کردم. سلام علیکم.
4: سلام علیکم.
0: علیکم سلام، نام شما چی است؟
4: سازم خوب نکنارو.
0: سلامت باشین. نکنارو
4: من سلام میکنم که نمیزنین چه اکا به حسیل اکا.
0: شما نامتون را نگفتین؟
4: بیروز.
0: یعنی زمین چی است به فکر شما؟
4: بهحاصل.
0: زمینی بهحاصل از جواب کاملا درست است، همین از جوابی درست بیروز، واقعا همین است. اینا میگن زمینی بهحاصل. خب علامت بیروز چی درخواست دارید شما را میشنویم؟
4: اکنون ما یک سه بوسو یک مرجعیت میکنیم، همین ما در رویت سوق در شهر خودان زندگی میکنیم. همجه سویتافور از سویتافور نفشه میگن ده دین امو شما را سه بور میگم، امیر هیچ کس چی نمیدن با نوبت نمیگیرد.
0: بیر ما امیر روز خودمون با مسئولین میرسونیم شما
4: بلان کده گردن که مادم
0: نه من همین معلومات شما را پورا میگیریم و امیر روز خودمون با مسئولین میرسونیم. بیر شما یک بار چراغه که سویتافوری نتشه با قولی نه؟
4: بله بله.
0: خب این در کجا است؟
4: در شهر خوجان.
0: رادیو را پاس کنین، رادیوتون را پاس کنین. در شهر خوجان در کدوم منطقه، در کدوم به قول چی میگن محله، کوچه
4: میگن چی
0: میگن؟ امین جان شکوهی.
4: امین جان شکوهی
0: کوچه امین جان شکوهی. خب باز چی معلومات در اطراف هم شما میدونید؟ نزدیکی چی هست؟ یکون مرکزی سعوده هست در روژگون مهمون خونه هست چی هست؟
4: نتشا میگن اکنی
0: سو مادون
4: همیجا سویتافور نتشا میگن اکنی.
0: بله، روژگون چوره هست، گردیش هست چی هست؟
4: او چوره сура яка.
0: Бале, тамом мо амимрус мерасонем.
4: Гардиши кучаи Себзор мешава ка.
0: Гардиши кучаи Себзор, не?
4: Бале.
0: Гардиши кучаи Себзор. Тамом. Себзор. تمام سلامت باشین حتما ما امروز امیر با مسئولین میرسونیم زنده باشین تشکر برای شما خب خسته نباشید بار دیگر ما رسیدیم به قسمت انجام صفحه سوالی روز و در این لحظه باز امکان داریم که یک سرود بسیار جالب دیگر من براتون پیشنهاد کنم سرود سرودی کمکک رقصی هم هست بفکرم بله رقصی هم هست و مرامت شما میتونید вақте ки мо мусиқиро баротон пешниҳод мекунем шумо ҳамон ҷо радиотонро баланд кунед вақте мусиқӣ тамом мешавад суруд тамом мешавад шумо радиотонро пас кунед радиотона не вақте занг мезанед ба мо радиотона пас кунед вақте моро гӯш мекунед ҳеҷ буки надорад метавонед баланд кунед амо 100 мемонед намедонам 65 мемонед радиоро баланд кунед а вақте мехоҳед иштирок бикунед вақте занг мезанед аламҷо радиотона пас кунед марам аз сурда мешунавем радиоро баланд кунед акнун радиотона баланд кунед рақс кунед

0: در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ
1: بله سامیان عزتمند باز هم ادامه صبح هر یک شما را به خیر و شاد باش میگویم و آنهایی که تازه به شبکه ما پیوستند یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نو را مستقیما طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و شنونده های عزیز طوری که شما میدونید نخست بخش برنامه ما نام دارد در مهمانی رادیوی فرهنگ و باید بگویم که ما این بخش برنامه را هم طریق دعوت مهمانان در استودیو و هم طریق ثبت های پیشکی آماده نمودمون به سمعتون میرسونیم و این نوبت طریق تلفنی صحبت داریم با شاعره ادیبه خوجنده در مورد دستاوردهای 35 سال استقلال کشور که عین حال ایشان در خط علاقه هستند. میشنویم. الو
2: درود، سلام، صبح بخیر.
1: سلامت باشید معلمه عزیز، صبح شما نیز بخیر و شادی باشد. خوش آمدید میگویم شما رو به برنامه آینه داری نور.
2: سلامت باشید.
1: خوب بیاید معلمه عزیز، سوال نخستینمون این باشد که دستاوردهای مهمترین تاجیکستان را در دوران صاحب استقلالی در سمت ایجاد اثرهای نظمی و نثری شما چگونه ارزیابی میکنید؟
2: ماکسیم گورکی در اثرهای لیزوال خود میگوید که اگر انسان آزادی و استقلال نداشته باشد، همچون شخصیت و همچون انسان نمیتواند موجود باشد و نمیتواند به آرزوهای خود برسد. همین اندیشه را هم دیومه در اندیشه های حکمتناک خود میگوید که آزادی و استقلال صاحب دولت بودن، صاحب باعث آن میگردد که انسان صاحب ملت باشد و صاحب شخصیت باشد. تمام دستاوردهای انسان همچون انسان و تمام دستاوردهای ملت همچون ملت تمام دستاوردهای خلق همچون ملت ارتباط دارد و وابسته واژه مقدس استقلال هست. انسان بدون استقلال نمیتواند که به خودترین آرزوی خود موفق شود و خلق هم نمیتواند که بدون استقلال ملت باشد. استقلال با چهار جنبه با چهار اساس جریان میگیرد. پیش از همه استقلال فکری، استقلال عقیده و استقلال اقتصادی که اقتصادی و علم و دانش و فرهنگ و همین واژه ها، همین مقدساتی که برای انسان همچون آب و هوا مهم است رفت دارد به واژه استقلال. چی استقلال؟ صاحب خورشید و خاک، آب و هوا بودن، صاحب اورنگ و دولت، ناموس و لیبا بودن، کاشتن در مرز میهن، تخم خوشبختی، فرداها، بی خزان و سبز و خرم، جاویدان، بی انتها بودن. از کتاب زرورق درسی سحر می خوانم و دانم در حقیقت دیورم خار و ذلیل و مبتلا بودم. اختلاف ما به ما اعدام تقدیمی وطن باشد، مثل دشمن با غم و دردی وطن ناآشنا بودم. اختلاف ما به ما ستاره کردین خاک زرین را، دانه دانه کشت ما را، این همه از هم جدا بودند. چون اساس رشد و رونق صلح و امنیت صداقت شد، این توی من را محبت داد خوشبختی ما بودن، کاشتن گل ره کشیدن تا شفق زاران فرداها، شهرها را دل به دل کردن سفر عشق و وفا بودن. در خطی انوار با افتار با پندار با بشار، در دل خط خدا امید هم نور و سفا بودن. مشعلی اندیشم در خانه سردی شبی ساکیت، آفتاب معرفت در مکتبی آینه ها بودن. آسانی آسمان ها تاجکستانی عزیز من، در دلم هرگز مباد از عشق پاکی تو جدا بودم. استقلال معنی همه چی را دارد و تمام گلگل شکفتن های تاجکستانی عزیز، تمام ترقیات ما، تمام تمدن شخصی ما، فردی ما و تمام تمدن ملی ما وابسته به واژه استقلال است و این استقلال، این آزادی، این دولت، این امنیت، این آرامش، این خوشبختی آسان به دست نیامده است. این به عوض جان جوانان، به عوض فرزند گم کردن مادران، به عوض
1: قهرمانی
2: انتظاری های و تنها ماندن بانوان جوان، به عوض از وطن بیرون شدن، دور رفتن، رفتشتن مهاجران اجباری به دست آمده و تمام استقلالیت، تمام خوشبختی های ملت تاجیک وابسته به نام اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان رب دارد. در طول تاریخ، در عصرهای عصر، شخصیت های متکرر، شخصیت های بی‌نظیر، شخصیت های سفیر آسمان ها به زمین می آیند که سرنوشت یک ملت را دگرگون کنند. شجاعت، دلیری، خرد جاودانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، باعث استقلال ما، باعث تمدن ملت، باعث در همه ساحه ها پیش رفتن تاجیکستان عزیز و ملت ما گشته است. خصوصا در ساحه معارف، از دور دسترین دهه ها جوانان را جمع آوردند و آنها صاحب علم و فن کردند، آنها را صاحب مقام ها کردند. این باعث پیشرفت و تمدن ملت ما بوده می تواند. یا خود نشر شدن کتاب های ارزشمند، کشوده شدن چقدر مکتب ها، ورزشگاه ها، تئاتر ها، آقا گلگشت ها، در وامی 35 سال مثلا تاجکستان تماماً چهره خود را دیگرگون کرد. از یک خرابزاری که کوچای پر از مرده ها بودند و خلق ناامید بود، خلق در ژرفی نابودی قرار داشت، به این قدر تمدن رسیدم کاری آسان نیست. این با پیشوای خود باور کردن خلق و اتفاقی و اهلی ملت تاجیک میسر شده است.
1: بله، سلامت باشید.
2: مثلا میگم که در 40 سال یک مملکت را دولتی بسیار مترقی، دولتی بسیار بای ساخت در 40 سال، مثلا ابو دابی را. اما ما در 35 سال صاحب استقلالی از یک کشوری خرابزار، از یک کشوری در کامی فنا بوده، این دولتی پیش قدم، این دولتی معاصر را ساختیم. کسی که به تاجیکستان می آید، کسی که خصوصا به شهر دوشنبه نازنین معاصر و بی نظیر می آید، آرزوی در این شهر ماندن و زیستن را می کند. کشوری ما در طول 35 سال از آن که در سرخط روزنامه ها و رسانه ها بود، با ناامنی، با مرکز سرخی جنگ و خونریزی ها بودند، امروز با امن‌ترین کشور دنیا مبدل شده است و تمام جهان اعتراف کردند که تاجیکستان از جهت امنیت، از جهت آرامش، از جهت خوشبختی یکی از جایهای اول را در جهان گرفته است.
1: بله بله.
2: ملت ما مثلا زیبا رستم و چمپیون که جهانی، وقتی به یک کشور غالب المپیاد جهانی می شوند و از زیبا رستم می پرسند مردم که کشور خود را نشان دهید، شما از کدام کشور هستید؟ و زیبا رستم از خریده جهانی تاجیکستان را نمی یابند. یعنی این معنی آن را داشت که ما صاحب استقلال خود نبودیم. امروز به شرافت یک فرزند فرزانه ملت، تاجیکستان را تمام جهان می شناسد و پیشنهادهای تاجیکستان را در همه ساحه جهانیان استقبال می کنند، دستگیری می کنند. و اگر همه این که به نام مبارک پیشوای ملت رفت دارد، اگر ما ندانیم راستی که ناسپاسی خواهد بود.
1: بله بله.
2: من افتخار میکنم که شهروند تاجیکستان صاحب استقلال هستم، شهروند тоҷикистоне ҳастам, ки садҳо маротиба чун қақнус хокистар шуд ва худро сохт. Ва ин ба шарофати фарзандони қаҳрамонаш ва модарони дурандишаш, модарони фарзонааш мебошад.
1: Бале. Саломат бошед, муаллим азиз.
2: Имрӯз корномаҳои пешвои миллат дар шумор намеоянд. Ҳар як ифтикорашон, ҳар як паёмашон, ҳар як пешниҳодашон созандаву судманду ба манфиати миллат аст, ки инро ҷаҳониён эътироф карданд ва тамоми тамаддуни мо, тамоми пешрафти мо, хушбахтии мо, амнияти мо ба вожаи муқаддаси истиқлол, ваҳдат, ҳамдигарфаҳмӣ ва гирди парчами тоҷикистон, гирди давлати худ, аҳлу тифоқ паро
1: омадани
2: мо
1: ифорат мебошад. Саломат бошед, муаллима азиз. Хуб, чаро ҳифзи истиқлоли миллиро аз ба даст оварданаш муҳимтар меҳисобанд?
2: Ба даст овардани истиқлоли миллӣ агар ба ивази ҷонҳо буд, ҳифзи он аз мо хират, ақл ва дониш талаб мекунад. Хурофоту ҷаҳолату торикӣ ҳамеша боиси он мегардад, ки инсон дар чоҳи қафомондагӣ, дар инсон набудан, дар ҷаҳл қарор бигирад, дар торикӣ қарор бигирад, дар зулмат қарор бигирад ва танҳо рӯшани хират, танҳо иттифоқ. Вақте ки инсон донишманд аст, саъди бузургвор мегӯяд, ки ду оқилро набошад кину пайкор, на доное шидей зад бо сабукбор. Яъне ки донишмандӣ, хиратмандӣ боиси он мегардад, ки мо ҳамин истиқлоли худро, истиқлоли сарнавиштсози худро ҳифз кунем. Хират, дониш, ҳамқадами замон будан ва ҷавононро, ки фардои имрӯзу фардои ин миллат ҳастанд, бо тамоми донишҳои замонавӣ мусаллаҳ кардан, онҳоро аз раҳгум задан нигоҳ доштан ва муборизаи шадид бар зидди душманони миллат боиси он мегардад, ки мо гавҳари ноёби истиқлоли худро, саодати худро, бахти худро, ватани худро ҳифз намоем.
1: Бале. Саломат бошед, муаллима азиз. Воқеан ҳам тавре ки мо мебинем, имрӯз бо ба даст овардани истиқлоли кишвар ҳама самту соҳаҳо рушду пешрафти назаррас доранд. Хуб, дар самти шеъру шоирӣ имрӯз таваҷҷӯҳи ҷавонон, саҳми ҷавонон, нақши ҷавонон чӣ гуна аст?
2: Аҳли илму адаби тоҷикистон ҳамеша ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро, хусусан пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмонро ҳар лаҳзаву ҳар дақиқа эҳсос мекунем ва тамоми пешрафт, тамоми тараққиёти соҳаи илму адаб, ки авангарди қувваи асосии пешбарандаи ҷомеа мебошад, мо эҳсос менамоем. Дар соҳаи адабиёт, масалан, тасаввур кунед, ки дар замони шӯравӣ, ки он ҳам таърихи мо аст ва мо онро наметавонем истисору инкор кунем, барои он ки як шоир ба мақсадҳои худ бирасад, аллакай сину солаш ба 40-50 мерасид ва шояд 2-3 китоб нашр мекард. Имрӯз тамоми ҷавонони мо, ҷавонони навқалами мо ҳатто шӯҳрати шоирӣ беш аз устодони адаб доранд. масалан ба орзуҳои худ дар айни ҷавонӣ мерасанд, дар айни ҷавонӣ китобҳоишон нашр мешаванд.
1: Яъне имкониятҳои хуб зиёд доранд.
2: Оре.
1: Бале.
2: Ва ҷавонони имрӯз аз насли мо хеле фарқ мекунанд. Хеле фарқ мекунанд ва ин ҳамаш аз дастгириҳои давлат сарчашма мегирад. ҷавонони имрӯз хеле мутамаддин ҳастанд, хеле донишманд ҳастанд, бо хирду маданияту фарҳанг аз насли мо хеле фарқ мекунанд. Худаш фалсафаи зиндагӣ ҳамин аст, ки чизи нав бояд, ки аз чизи кӯҳна пешқадамтар бошад, мутамаддинтар бошад.
1: Бале, саломат бошед, муаллима азиз. Воқеан ҳам шеъри хуби як шоир метавонад дар баробари дигар ниҳодҳои масъул ҷомеаро бисозад, ҷомеаро обод кунад. Яъне барои рушду пешрафти бостуботи кишвару давлат саҳми назаррас гузорад. Шумо ҳамчун як шахси эҷодкор фардои дурахшони тоҷикистони соҳиби истиқлолро чӣ тавр дар эҷодиётатон тасвир мекунед?
2: ҳамеша вожаи ватан, миллат, истиқлол ва аҷгузорӣ аз фарзандони фарзонаи миллат як нуқтаи меҳвории эҷодиёти ман мебошад. ман ҳамеша кӯшиш дар он равона медорам ки ашъори дигӯям ки созанда бошад на сӯзанда, ҳарфе дигӯям ки тавонад як инсонро аз зулмати нодонию ҷаҳолат ба сӯи нур, ба сӯи офтоб, ба сӯи саодат раҳнамоӣ кунад, як раҳгумзадаро аз роҳи хато, аз роҳи чоҳ, аз роҳи марг баргардонад ва ба ҷои тезу тиру туфанг ба дасте китоб бидиҳад. мехоҳам ашъори ман умеде ба дили модарон бошад ва мехоҳам боварӣ бахшам ба фардои гулгул шукуфони тоҷикистон. мехоҳам тамоми мехоҳам шеъри ман оинаи ҳамин рӯзи хушбахти тоҷикистони азиз бошад ва раҳнамои фардоҳои хушбахти мо.
1: саломат бошед муаллима азиз. хуб, дар рушду пешрафти соҳиби истиқлолии кишвар нақши озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз қабили озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст чӣ гуна аст?
2: ин озмунро ман бисёр дӯст медорам, бисёр дӯст медорам. масалан тасаввур кунед, вақте ки дар замони шӯравӣ як ҷавон баҳ 15 китоб мехонд ё як шеър менавишт, ӯро вундеркинд мегуфтанд, яъне шахсияте ки аз ҳама фарқ мекунад. аммо имрӯз ин ибтикори беназири пешвои миллат, озмуни фуруғи субҳи донои ва озмунҳои субманду созандаи дигар ки назири худро дар ҷаҳон надорам, як онро исбот намуд ки як ҷавон, як кӯдак метавонад, як кӯдаки масалан 7 сола то 10 сола метавонад ки дар як сол 100 китоб хонад, 100 шеър азёд кунад, 100 рубоӣ азёд кунад ва масалан тасаввур кунед ки ин ҷавоно аллакай ин қадар китоб хонданд ки шояд баъзе донишмандон ин қадар китоб нахонда бошанд.
1: ҳам дониш меомӯзанд, ҳам таҷриба мегиранд, ҳам маблағи калонро ба даст меоранд.
2: инҳо касоне ҳастанд ки ояндаи миллатро месозанд. инҳо ҷавононе, масалан тасаввур кунед барои дар озмун 6 нафар, 10 нафар ғолиб меояд, аммо иштирокчии озмун 40,000, 50,000 то 100,000 ҳастанд. ҳамин 100,000 китобҳо мешавад. вақте китоб хондед, дигар наметавонед ки аз китоб дур шавед. ин ҷомеаро китобхон мекунад, ин ҷомеаро ба тамаддун раҳнамоӣ мекунад, ин ба дилҳо офтоби илму маърифатро афрӯхта медорад. ин бисёр, ман мехоҳам ки ҳамешагӣ бошад ин озмун, ҷовидона бошад, чунки як ҳадаф барои ҷавонон мегузорад, як ҳадаф мегузорад ки ҷавонон дар тӯли як сол ин қадар китоб мехонанд ки шояд як инсон дар давоми умраш нахонда бошад.
1: хуб, муаллима азиз, медонед ман махсус ана ҳамин суолро барои чӣ ба шумо додам, чун агар мо таваҷҷӯҳ намуда бошем ба баргузории рафти ана ҳамин озмун, суоле аввалин суоле ки ба хонанда ё иштирокчӣ медиҳанд дар мавриди истиқлоли давлатӣ ва дастовардҳои он ҳарф задан аст.
2: дар бораи истиқлол донистани ман як пешниҳод доштам ки ман мехостам ки дар мактабҳо корномаи қаҳрамонони миллат ҳамчун фан омӯхта шавад, масалан корномаи беназиру безаволи пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, ҳамчун дарс омӯхта шавад. масалан вақте ки кӯдак кӯдак аст ва як нафарро идеали худ мекунад ва дар пайравии он шахсияти худро месозад, бояд ки ин озмун вақте ки мо аз истиқлол мепурсем аз кӯдакон, аз ҷавонон, онҳо инро меомӯзанд ва худшинос мешаванд, миллатшинос мешаванд, қадршиноси бузургони миллат мешаванд, аз бузургони миллат огоҳ мешаванд. онҳо мефаҳманд ки ин хушбахтии онҳо натиҷаи хизматҳоу ҷонсупориҳои кист.
1: саломат бошед муаллима азиз. воқеан ҳам сипос мегӯем барои як суҳбати ҷолиб, суханони пурмуҳтаво ва шунавандаҳои азиз ёдовар мешавем ки дар бахши дар меҳмонии радиои фарҳанг қарор доштанд шоира адибаи Хоҷандӣ, узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон, ки бо ҳузурашон, бо суханонашон боз ҳам барномаи моро рангин намуданд. хуб, бори дигар сипос мегӯем ба муаллима ки даъвати моро پذیرفتند و اگرچه شرکت هم نتوانستند کردند ولی صحبت نمودند طریق تلفنی که واقعا هم یک صحبت فکر میکنم جالب بود، تاثیر بخش بود. بخش های دیگری برنامه فرهنگی و معرفتی آینه داری نور ادامه دارد. از موج رادیوی فرهنگ شنونده های عزیز زیاد میخواهیم که شما نیز با ما در ارتباط باشید، چون ما هر بخش و برنامه هایی را که تهیه میکنیم ماست به خاطر بلند برداشتن معنویات و پیشرفت هر یک شنونده است. ما را در ادامه نیز همراه باشید.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: رادیوی فرهنگ برنامه های خود را ادامه می دهد.
2: агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дунёи дили кӯдакон огаҳ бошед, барномаи машъалро шунавед.
1: машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи ҳамида.
2: машъал тозагари дунёи ақлу дили наврасону ҷавонон.
1: машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон. бо барномаи машъал бимонед.